0: 제초 수지 잠시 과물디 정미 길근라 전족셰바 등 길근라 즈종셰비 델섬 하루이 된다 등 요래 난수의 길근제 권위 신덤 등 동섭대 식리 능근 길근제 소비 로줄제 틀 진틀 잡출사지 있네 대신 난수 제초 수지 랑샤들 길근제 톱술 등 저질 조르슴 전철 매버 체라 등네 로수 야급 도업친 즈종셰비 냠크 제무 진디 답합사지 있는 시송 요래
1: ᱛᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱚᱱᱮᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨᱟ ᱡᱚᱱᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱᱜᱤ ᱞᱚᱣᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟᱣᱟ ᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤᱭᱟ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱥᱩ ᱢᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱜᱟ ᱱᱫᱤᱭᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱟᱣᱤ ᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱛᱚᱵᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱚᱣᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟᱣᱟ ᱟᱝᱜᱤ ᱥᱛᱚᱱᱮ ᱟᱹᱱᱤᱦᱛᱚᱝ ᱥᱤᱢᱥᱮ ᱞᱚᱨ ᱞᱮᱯᱠᱟᱯ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱢᱥᱤ ᱥᱠᱷᱯᱟ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱭᱚ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨᱟ ᱪᱮᱱᱡᱤᱨᱟ ᱢᱤᱜᱛᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱣᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟᱵᱤ ᱫᱤᱨᱠᱟᱯᱪᱤ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱛᱚᱵᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱥᱩ ᱟᱡᱤᱨᱢᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱡᱤᱭᱚᱥᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱥᱮᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱢᱡᱤᱜ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱥᱛᱟᱠ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱭᱚᱝ ᱱᱮ ᱦᱤᱱᱚ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱱᱤᱝᱠᱷᱟ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱟᱝᱜᱤᱱᱪᱷᱟ ᱦᱩᱟᱱᱡᱩ ᱞᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱫᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱯᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱛᱩᱣᱤ ᱜᱩᱭᱤ ᱟᱡᱟᱥᱤᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱥᱚᱠᱪᱷᱟᱭᱚ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱜᱚᱱᱡᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱩᱞᱮᱭᱤ ᱪᱟᱨᱜᱩ ᱪᱤ ᱥᱤᱭᱟᱢᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱤᱦᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱞᱚᱞ ᱦᱮᱵᱠᱟ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱢᱥᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱠᱯᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱦᱛᱚᱝ ᱥᱚᱨᱝᱟ ᱞᱚᱞ ᱦᱮᱵᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱥᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱟᱢᱯᱷᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱡᱤᱨᱛᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱪᱟᱱᱛᱮ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱛᱚᱵᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱚᱝ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱨᱮ ᱪᱮᱨᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱥᱛᱟᱠ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱪᱩᱡᱮ ᱡᱩᱭᱪᱟᱝ ᱟᱡᱚᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱱᱞᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱚᱝᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱝᱜᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱛᱟᱠ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱞᱟ ᱠᱷᱩᱱᱦᱩᱱ ᱯᱤᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱠᱷᱞᱟ ᱡᱤᱥᱤᱠᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱨᱟ ᱦᱤᱪᱷᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱢᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱥᱤ ᱞᱮᱠᱷᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱱᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱝᱜᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱮ ᱢᱟᱢᱛᱤ ᱪᱟᱢᱛᱤᱜ ᱦᱟᱛᱟᱢᱵᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤᱨᱛᱟᱱ ᱭᱚ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱟᱝᱜᱟᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱠ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱟᱞᱦᱟᱱ ᱪᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱪᱷᱚ ᱭᱤ ᱞᱚᱝᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟᱯ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱥᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱥᱤᱜᱛᱚ ᱟᱝᱱᱩᱱ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱛᱚᱱᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱟᱵᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱥᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱢᱟᱨᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱡᱮᱨᱥᱤ ᱜᱩᱭ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱡᱚᱜᱯᱚ ᱛᱚᱱᱡᱮᱨᱟ ᱟᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱥᱮ ᱞᱚᱨ ᱞᱮᱯᱠᱟᱯ ᱢᱟᱨᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱞᱩ ᱟᱡᱤᱵᱥᱤ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥ ᱢᱟᱨᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱯᱤᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱡᱮᱨᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱫᱤ ᱛᱚᱵᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱥᱤ ᱱᱴᱟᱱᱥᱩ ᱱᱤᱯᱟ ᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱤ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱞᱤ ᱥᱟᱡᱮᱨᱮ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱱᱤᱨᱱᱟ ᱞᱚᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱫᱮᱢᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱟᱵᱡᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱥᱚᱝᱡᱚᱠ ᱜᱮ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱞᱮᱵᱤᱭᱚ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱥᱩᱭᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱱᱡᱮᱱ ᱪᱟᱯᱟ ᱡᱩᱭᱪᱤᱝ ᱟᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱞᱤᱯᱤᱱᱪᱤ ᱞᱚᱣᱟᱝ ᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱡᱮᱨᱥᱤᱞᱟ ᱪᱷᱩᱭᱚᱝ ᱱᱮ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱛᱚᱵᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱛᱩᱭ ᱥᱤᱥᱩᱜ ᱟᱜᱩᱭ ᱠᱮᱨᱢᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱤᱠ ᱫᱟᱞ ᱦᱮᱵᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱡᱮᱨᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱟᱝᱜᱟᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱟᱵᱡᱮᱨᱥᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱠᱷᱤᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱥᱮᱪᱟᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮᱡᱟᱢ ᱪᱤ ᱦᱟᱛᱟᱵ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱞᱮᱜᱩᱝ ᱦᱩᱱᱞᱟ ᱧᱤᱨᱩᱭ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱥᱮᱱᱪᱤᱯ ᱥᱤᱥᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱟᱵᱡᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱛᱤᱜᱩ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱞᱮᱜᱯᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱥᱤᱝᱜᱞ ᱞᱮᱜᱩ ᱧᱤᱨᱠᱟᱯ ᱡᱟᱭᱤᱜᱞᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨᱥᱤ ᱢᱟᱜᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱡᱚᱞᱜ ᱧᱤᱨ ᱥᱚᱠᱚᱭᱚ ᱪᱤ ᱚᱪᱚ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱪᱞᱮ ᱫᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱱᱤᱱ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱴᱩᱜ ᱨᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱩᱝᱪᱮ ᱵᱮᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱴᱢᱰᱤ ᱥᱟᱨᱠᱷᱩᱭ ᱪᱟᱵᱨᱜ ᱥᱮ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱵᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱨᱢ ᱥᱮᱞᱣᱟ ᱪᱚᱱᱞ ᱜᱚᱱᱥᱞ ᱫᱚᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱥᱩᱝᱪᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱩᱞᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱩᱝᱪᱮ ᱵᱮᱪᱩᱞ ᱭᱮᱠᱞ ᱥᱢᱪᱮ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱥᱚᱥᱢ ᱞᱟ ᱪᱟᱯ ᱭᱚᱞᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱧᱤᱛᱩᱝ ᱪᱟᱨᱜᱟᱞ ᱫᱚᱨ ᱭᱮᱠᱞ ᱡᱮᱴᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱨᱟᱢᱥᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱩᱝᱪᱮ ᱫᱮᱢᱛᱩᱱ ᱞᱤᱴᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱢᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱧᱮᱝᱠᱤ ᱱᱤᱥᱞ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱩ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱥᱟ ᱪᱚᱵᱤ ᱴᱮᱱᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱜᱛᱩᱝ ᱥᱢᱡᱟ ᱭᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱥᱟ ᱪᱚᱨ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱫᱮᱢᱛᱩᱱ ᱧᱤᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱱᱤ ᱨᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱩᱨᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱥᱮᱨᱟᱝᱟ ᱭᱤ ᱢᱮᱯᱩ ᱪᱩᱱ ᱡᱮᱡᱤ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱮᱨ ᱠᱤᱱᱡᱤᱞ ᱥᱮ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱧᱤᱝᱛᱩ ᱧᱟᱢ

0: ああ、てにたそうにゅうがりねんで。ああ、たまるじゅぎな、てもしぎな、ラウナンダとにまとよまれば。ちてちゃるずのくるこぺちゃ。ぺちゃくのなだ、ロジーなんだ、りねんなんだ、しつこくぺちゃいなんだ。そまでてのぺちゃくとにおる。てね、てまいばで、ちゃらたぎな、ロジーでとるむぼかんだつしゅにゅうずれずな、てにむぞくんまと。ああ、かがかじんばくとにはこさよまる。
1: おてなぞててね、たこくぎぱなんだと、ともぐ、むぞくんでかなにしゅんずれぜんな。おてにた、むぞくりねえ、くそじんがりねえ、むぼぞねえぐな。てねむぞくんのまれな。おてにた、たかぎいねんだ。れこんけるじいねんだ。てくのらちゃんそんあつねえとるまれ。おてないでた、むぞくんぐよんとんだんだて。ぎょんこなんだて、れきしゃぎじんせんなんだて。
2: ともてけのにしゅんずれ。てないんでた、しんそうがペティアルだもんら。てに、なぜぐちゃらだりねえねん、とんちぞうもぞうぐちゃばっかくごに。てね、じゃこだむりそそぐさら。た、むんぞうくんしゅんじぐてぞうだちばまれ。おみえるとちばれ。なぜかさこんと、てんじひんぞうくんもむひんとにょいじれ。てまぜたとん、じゅんぐちゃくぞうちんに、た、てんじひんぞうくんのんで、てもよんたさんとにょいじれ。じえていこらた、じろんひらひひこんは。
3: 元空给送把农业，电子汉族工地撒下叔叔团，他人力门的话叔叔个班了。电子汉族工做别个对做忙的那一伙，没有几把也来的送度。